سلسلہ فلم سے یہ گیت ہم نے آپ کو سنوایا، لتا منگیشکر، کشور کمار اور سکھیوں کی آوازوں میں، اور شیو ہری کا سنگیت تھا۔ آپ کے بہت سارے میسیجز مجھ تک پہنچ چکے ہیں جو پڑھنے جا رہی ہوں، اور ہاں سوال جواب ضرور ہوں گے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، لیکن پہلے عبارت کے بارے میں جو آپ نے اچھے شبد بہت ہی سندر سندیش بھیجے ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں۔ عبارت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عبارت ہے، ایسا خاموش عشق کی کہانی ہے جہاں نظروں کی ملاقات، ہلکی مسکان اور انکہے احساس دھیرے دھیرے ایک خوبصورت رشتے میں بدل جاتے ہیں۔ ایک نظر سے شروع ہوئی کہانی دل میں سپنے جگا دیتی ہے، کبھی تصویر بہانہ بنتی ہے تو کبھی بارش اور شام کا موسم محبت کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ان شروتاؤں نے بہت سے گیت گیس کر لیے ہیں، لکھے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون سے گیت پورے ہوتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ بہت بہت دھنیواد۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ سگم سکھانت پریم کتھا، اس طرح سے عبارت لگ رہی ہے ہمیں، اور یہاں پریا اور پریتم سہجتا سے ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت پریم کہانی رنگ لاتی ہے۔ جی ہاں، ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ عبارت میں دو پریمیوں کے بیچ پنپتے پیار کی سندر داستان ہے۔ آپس میں نظریں ٹکرانا، باتیں کرنا، تصویر کھینچنا، یہ احساس، یہی تو زندگی ہے، اور ساتھ میں ایک ساتھ آگے بڑھنا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ گیت لکھے ہیں، دیکھتے ہیں لسٹ کے ساتھ میل کھاتے ہیں کہ نہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ سندوری، مکھملی، شیتل، منورم، اس نیرو شام کی بیلا میں دو انجان دلوں کے بیچ کی ایک چمبکیے آکرشن اس عبارت میں نظر آتا ہے۔ اور بھی کافی کچھ انہوں نے لکھا ہے اور بہت ہی سندر شبدوں میں یہ سندیش ہم تک بھیجا ہے۔ بہت بہت دھنیواد۔ ہمارے ایک شروتا ہے جنہوں نے اپنا ایک انوبھو ساجا کیا ہے کہ شام کا سمے تھا اور شام کی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ یہ بات اس سمے کی ہے جب ان کی شادی کے کچھ دن بیتے تھے اور وہ اپنی دھرم پتنی کے ساتھ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اجمیر سے ہیں لیکن ممبئی گھومنے کے لیے آئے تھے، اور موٹر بوٹ کا سفر، سمندر کی لہریں، ہلکی ہوا، یہ سب چیزیں عبارت پڑھتے ہوئے انہیں یاد آ رہی ہے۔ اور انہوں نے اسی طرح سے کیمرہ نکالا اور ایک شاندار تصویر کھینچ لی تھی

آنسو اور مسکان سے مل کر بنتی ہے زندگی، پر دل نہیں مانتا. مسکانوں کو اپنا ہم سفر بنا کر اسی کے گلے لگنا چاہتا ہے، پر کبھی کبھی آنسو کی لڑیاں بھی دل کو سہلاتی ہیں. کئی بار یہ یادوں کی گھاٹی میں لے جا کر کھلی ہوا میں چھوڑ دیتی ہیں، جہاں لمحوں کے بے حساب پھول ہوتے ہیں، جنہیں چھو کر ہم ہولے سے مسکرا دیتے ہیں. آنسو اور مسکان سے بنی زندگی سے پھر سے بے انتہا محبت کر بیٹھتے ہیں.